0: Winwa winya. Waliet dok wagua. Biara boru ga bungwan. Tonnea beach. Speak fama. Don mapegik. Kawa waju ni don mapegik. Watika waju don lete de.
1: Yana do wago kany kuriti mara yari dama kinti ka kata yani yicho. Kany yini ne anera ti cho mungu mo kere kere mo abi nyupu pe ane beru pere. Ma cho, cho piti ma be, ba cho ka yuwer piti ma be.
0: Man don lete de.
2: Mono ye tika ke lo kat kany loyo. Tar ma do re di ukok tu twale. Mono ya cho ne weng. Kun bege no ya kila cho awan kumeo. Mo wago kubere ne. Corong tiak kora kora mana agen hotel mera lonyo kogi kira naik cap kanti pian mon gigen pete yang erang amat ya yak.
0: Kau mining ngejki galuang irum malamal. Manu teh kame cedero. Weho bedi piara buru ya bungwan. Tonnea beach speak fama. Bun mapegi.